0: Are you 45 years of age or older, overweight? Do you have a history of type 2 diabetes? Are you physically active fewer than 3 times a week? Our Native communities are strong, but type 2 diabetes is affecting too many of our relatives. 1 out of 3 American adults has prediabetes, and most don't know it. Prediabetes means your blood sugar is higher than normal, but not yet high enough to be diagnosed as diabetes. It increases your risk of type 2 diabetes, heart disease, and stroke. Without weight loss or regular physical activity, many people with prediabetes develop type 2 diabetes within 5 years. Type 2 diabetes is a serious condition that can lead to heart attack, kidney failure, or loss of toes, feet, or legs. But we can change this together. Returning to healthy traditions, staying active, and caring for our bodies can help prevent or delay type 2 diabetes. Take the next step for yourself, your family, and future generations. Contact the Navajo Nation Special Diabetes Program for more information. Follow at Navajo Diabetes Program or call 928-871-6532. Be active, be healthy, prevent diabetes.
1: Kishi Amahe Kotan Laiket Nai. O Malcolm Bawiketi, your tribal administrator, Donan, and tribal government on Equan again. Luke Yaton Donan, and Benan Itulok and idea. Look next week, Monday and Tuesday, June 29th and 30th, and when Hotnan tribal offices, Altipan, the Hotnan East, Kotler Cook Ibe, Mat the Hotnan Aho, and Imat Simon. Ho na na ho na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Elakwa.
2: KSHI 90.9 FM, Zuni Radio for New Mexico.